0: tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille torstaina eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bill.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Elämäsi musiikkia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters-pääsotaharjoitukseen. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut, eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu, aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa torstaina. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 € litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 € litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 € litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 €.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Apurahasäätiöt tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa, taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkasteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi-syyskuussa 50% rajapyykin, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Suomessa ensirekisteröitiin tammi-syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4% oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62%, kun vuotta aiemmin osuus oli 43%. Autotuojat ja teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä.

0: Huvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

kaljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Lion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
9: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on! Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
18: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
19: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200,000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
0: Tää hyvältä näyttää.
5: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
15: Ole turvassa.
17: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt kuolemaan tuomittu Krista Pike on sairaalassa kriittisessä tilassa, kertoo hänen asianajajansa. Pike oli tarkoitus teloittaa 2 myrkkyruiskeella Tennesseen osavaltiossa paikallista aikaa keskiviikkona, mutta Pike ei kuollut ruiskeisiin. Tennesseen osavaltion kuvernööri Bill Lee kertoi torstaina, että teloitusta ei aiota toteuttaa myöhemmin tänä vuonna. Nykyisin 50-vuotias Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina. Asemalle saapuivat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin 5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
20: Hyvää huomenta. Aamu on nyt sumuinen ja pilvinen. Maan pohjoisosassa vähäiset tihkusateet on myös mahdollisia. Päivän mittaan selkenee kuitenkin monin paikoin, eli melko poutainen päivä on lopulta luvassa. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta. Maan pohjoisosassa on muutama aste vähemmän.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetäsivä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Herätys, nyt tämä alkaa. Radionostalgian aamulähetys ja kello on, arvaa mitä, 7:07. On perjantai lokakuun 2. päivä. Tämä seuraavan laulun alkuperäinen nimi oli muuten 9to5, mutta Dolly Partonillahan oli samoihin aikoihin juurikin tommonen iso hitti, niin sitten sitä nimeä vähän muutettiin.
0: Radionostalgia.
1: Kappaleen nimeksi tuli Morning Train. Siellä suluissa on kyllä 9to5. Tämä on Sheena Eastonin läpimurtokappale aivan sieltä 80-luvun alusta. Hyvää huomenta, kivaa perjantaita.

0: minun piti ensiksi tässä tietenkin taas alkaa riehuun ja tekemään kaikenlaisia tämmöisiä hauskoja juontoja. Mutta toi John Lennonin Imagine on semmoinen kappale, että sitä kun kuuntelee, niin sitä jotenkin, no, siirtyy aivan erilaisiin ajatuksiin. Tämän kappaleen julkaisusta tulee muuten 11. päivä tätä lokakuuta 55 vuotta. Sitä voi sitten miettiä tätä elämänmenoa tosissaan näin 55 vuoden jälkeen, kun tuo laulu on kirjoitettu. Mutta no ehkä me nyt tähän voi sitten mainita sen, että tänään vietetään maailman hymypäivää. Ja tämä hymypäivä sai alkuunsa, kun amerikkalainen Harvey Ball kehitteli tämän hymynaaman, eli sen smilin. Ja se tapahtui jo vuonna 1963. Ja sittemmin siitä hymystä on tullut koko maailman tunnettu symboli hyvälle mielelle. Ja tätä kansainvälistä hymypäivää on vietetty vuodesta 1999 lähtien. Ja sitä vietetään tätä hymypäivää aina lokakuun ensimmäisenä perjantaina. Ja sehän on tosissaan sitten nyt.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja hymypäivänä on tarkoitus levittää hyvää mieltä hymyilemällä. Tässä on John Paul Young.

0: kulkee ihanasti tämä John Paul Youngin Love is in the Air. Hyvää huomenta, kello on 19 minuuttia, oli 7 ja viikon viimeinen 10 biisi äänestys on Instagramissa. Ja kohta soitan sulle pätkät lauluista, niin pääset sitten pähkääleen, että kumman haluat kuulla puoli yhdeltä toista. Se ensimmäinen kipale on 60-luvulta ja sitä on jopa pidetty tämmöisenä tärkeänä ja merkittävänä varhaisena esikuvana esimerkiksi hard rockille, punkille, heavy metallille, näille tyyleille. Ja sitten toinen kappale tuleekin 70-luvulta ja tämä kappale siis se menestyi ja oli merkittävää, että sen takiakin, että disco oli vasta muodostumassa semmoiseksi omaksi valtavirran musatyyliksi. Eli yksi 70-luvun tunnetumista diskohiteistä on sitten siellä vastustajana. Kohta kuulet, mistä kappaleista on kyse.
1: Radio Nostalgia.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule
2: ilon. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Psst. Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
13: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mennään!
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
19: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
20: Ootko voittanut lotossa vai?
21: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
20: AJ-tuotteilta vai?
21: Joo.
22: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
25: No mitä se muka auttaa?
24: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
25: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
26: Rusta niin paljon, niin vähällä.
27: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasirikki.fi.
27: Pilkington, kirkkaasti parempi.
29: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
30: Kyllä voidaan.
29: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
31: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
32: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Speak Softly Love, Andy Williams. Ja sitten kympin biisi äänestyksessä mukana on kaksi hienoa kipaletta. Toinen on Kinksia ja se on bändin läpimurtohitti vuodelta 1964 ja on yksi rockmusiikin tunnetuimmista kitarariffeistä tässä kappaleessa. Tämmöinen sähköinen kitarasoundi vaikutti siis voimakkaasti myöhempään hardrockiin, punkrockiin, heavy metalliin. Tämmöiset musiikkihistorioitsijat ja muusikot on pitänyt tätä kappaletta tärkeänä ja merkittävänä varhaisena esikuvana noille tyyleille. Kappaleen kirjoitti Ray Davies ja läheltä se liippasi, että ei olisi tullut ollenkaan mitään rockihommaa, koska hän suunnitteli tätä vähän tämmöiseksi jazz-vaikutteiseksi kappaleeksi tai vähän blues-henkiseksi, mutta sitten hänen veljensä Dave Davies muutti kappaleen luonteen perusteellisesti kitaralla. Niin, ja se menee näin. Ja tämä olisi tarjolla tuohon kympin biisiksi. Vastassa on sitten hyvin erityyppistä musiikkia, nimittäin Gloria Gaynoria. Never Can Say Goodbye, se on yksi 70-luvun tunnetuimmista diskohiteistä ja julkaistiin vuonna 1974. Ja tästä taas tuli sitten Gaynorin ensimmäinen suuri kansainvälinen menestys. Mutta alunperinhan tätä laulua ei Gaynorille tehty, vaan se tehtiin bändille Jackson 5. Ja he myöskin tämän levytti, mutta se tietenkin oli varsin erilainen. Se oli tämmöinen soul pop -kappale silloin, kun Jackson 5 sen levytti. Mutta Gaynorin versio syntyi, kun hänen tuottaja ja tuotantotiimi alkoi tehdä kappaleista tämmöistä tanssittavampaa versiota. Siis haluttiin hänelle semmoista materiaalia, joka sopisi sinne New Yorkin disco-yleisölle. Ja kyllähän se sinne varsin hyvin sopii. Tämmöinen siitä tuli. Ja kyllä tämäkin kappaleen menestys oli merkittävä, koska disco oli vasta muodostumassa silloin omaksi musiikkityyliksi. Ja siitähän se sitten pikkuhiljaa alkoi se diskon kultakausi. Eli kumman näistä haluat kuulla tänään 11:30?
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
2: 050-3270-720.
0: Ja Instagramissa arvaa mitä, kun siellä on ollut toi äänestys käynnissä jo eilisestä lähtien, niin tilanne on taas todella tasainen, eli nyt vaikuttaa, jos jompikumpi noista on sinun lemppari.

0: Elton John. Mulla tuli vastaan tuolta Instagramista jonakin päivänä, että Elton John oli tuolla Lontoossa, siis jossain esiintymässä. Nyt en kyllä pistänyt sitä merkille, että mikä oli tilaisuus, mutta olin hieman yllättynyt, kun luulin, että hän ei enää tee hommia. Mutta tekee näköjänsä, koska tänään hänellä on edessä ensimmäinen kahdesta erikoiskonsertista Mexico Cityssä. Hän esiintyy siellä siis tänään ja huomenna. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita. Jaa, tuossa on tulossa montakin hyvää kipaletta tietenkin, mutta esimerkiksi Kaimani Heikki laulaa kohta. Kukakohan se mahtaa olla? Ei ole muuten Hector.
1: Radio Nostalgia. Iskelmägaala 2027.
2: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsnista,
1: Portion Boys,
2: Benjamin,
1: Festerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
2: Iskelmägaala.
1: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mutta sä et sen verran kerro pelistä, että siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita. Todella on ollut kyllä nyt viime päivät lämpimiä, näin voisin sanoa, että tuolla olen nähnyt, kun ihmiset vetelee menemään shortseissa ja teepaidoissa. Mutta arvappa mitä? Rukalla ja Levillä aletaan lasketella tänään. Siellä siis talvikausi avataan säilölumen turvin tosin, mutta tämmöistä se on kuule. Näköjänsä täällä jo aamulla aukeaa rinteet, että ei muuta kuin sinne vaan huilailee.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
1: Ai, tohon liittyy hauska vitsi, kun toinen sanoi, että oltiin hiihtämässä ja toinen sanoi, että miten se niin, että nyt pitää, että eikö voida vähän huilata, ja toinen ajattelee, että pitäisi niin kuin pitää taukoa, ja toinen, että niin kuin huilata lisää. Niin kuin Lapissa sanotaan, että jos huilaa, niin on hyvä vauhti hiihtäessä.

Uneton yö, kyllä tämäkin hienosti rullaa, tämä Helan kappale. Ja komea on etunimi, täytyy sanoa. Heikki Hela. Se on Sussu Heikki, joka täällä sulle hyvää huomenta toivottelee. On perjantai 2. lokakuuta. Ja kohta on vuorossa uutisia. Eduskunnassa äänestetään hallituksen ja puolustusministerin luottamuksesta. Muun muassa tästä kuullaan sitten pienen hetken kuluttua, kun kello tulee 8. Blue Öster Cult, se on bändi, joka perustettiin New Yorkissa jo 60-luvun puolella, eli vuonna 67, mutta nyt lähtee soimaan bändin isoin hitti, joka on vuodelta 76, eli 50 vuoden takaa.

0: Tämä on Suurmestari Comeback.
1: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
2: Te voi todistaa olevansa älykäs.
1: Luvassa on oivalluksia.
3: Siis mitä?
1: Epäonnistumisia.
4: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
1: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
5: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
0: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
6: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Mira on vaihtamassa autoa.
14: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Proon mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen tapauksessa. Mies nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuussa 2020. Reilu 5 vuotta myöhemmin hän löytyi kuolleena kerrostalon kellarista. Poliisin mukaan mies oli kuollut henkirikoksen uhrina. 2 miestä syytetään tapauksessa murhasta. Toinen miehistä on saanut syytteen murhasta myös tämän vuoden toukokuussa Seinäjoella tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Aamu on sumuinen ja pilvinen. Maan pohjoisosassa myöskin vähäiset tihkut on mahdollisia. Päivän mittaan kuitenkin selkenee monin paikoin, eli melko poutainen päivä on lopulta sitten luvassa. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta. Maan pohjoisosassa on muutama aste vähemmän.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Mainiota. Perjantai huomenta vaan. Se on lokakuun toinen päivä ja siinä sitä Thrillerillä lähettiin. Sitten oli muuten semmoinen aika, no ei nyt pelottava tunnelma, mutta tuli kyllä Halloween aamulla mieleen, kun lähdin töihin, koska oli niin sankka sumu kerta kaikkiaan. No sitä Halloweeniahan vielä odotellaan tuonne kuun loppupuolelle. Tämä kaveri on multi-instrumentalisti ja tämmöisen kipaleen hän on tehnyt myöskin. Iso hitti siis kyseessä on Van Morrison ja tämä on Brown Eyed Girl.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko se rannassa.

0: It's a Heartache ja Bonnie Tyler. On lokakuun toinen päivä ja tänään vietetään maailman hymypäivää. Ja tämä sai alkunsa siitä, kun tämä hymynaama eli smile, se kehitettiin ja kehitteltiin. Muuten oli jo 60-luvulla, silloin ei kyllä emojeista vissiinkään tiedetty yhtään mitään. Mutta nykyään kylläkin. Ja tämän smilein innoittamana lähdin katselemaan, että mitkä ne on nykyään näitä suositumpia emojeita. Ja ne on nämä yhteen puristetut kädet. Itse asiassa, eikö tästä vähän kiistellä, että mikä toi, niin kuin, mitä toi tarkoittaa? Jotkut on sitä mieltä, että se on niin kuin, kun on tällainen yhdessä ne kädet, niin se on sitten se laitetaan silloin, jos haluaa kiittää, että kiitos. Tai jos on joku pyyntö tai että se on semmoinen, niin kuin the please. Mutta toiset on sitä mieltä, että se onkin semmoinen, että sillä tarkoitetaan, että heitetään ylävitoset. No niin tai näin, niin nämä emojit ei ole mitenkään merkityksettömiä. Toista on sitä mieltä, että jos laittaa viestiä, siinä ei ole mitään emojia, niin kyllä on kylmä kaveri. Jostakin mulla tuli tuolta netistä tai jostain somesta vastaan jopa semmoinen, että siinä analysoitiin, että minkälainen ihminen on sen perusteella, että mikä on se suosituin emoji, jota hän käyttää. Mulla on kyllä siis, voin sanoa, että mulla on se sydän silmät, semmoinen emoji on minun suosikki, ja sitten peukku. Ja sehän on vissi semmoinen, että sitä ei nykyään niin pitäisi käyttää, koska se tulkitaan, että se on semmoinen tylyvastaus. Jos se, tai mikä ihme, emme muista mikä siihen liittyy, mutta joku tämmöinen näin. Yksi varma semmoinen emoji, jossa ei siihen ei liity minkäänlaista semmoista erityistä tunnetta, on aurinko. Sitä käytän myöskin ja se on näköjänsä niin toiseksi suosituin emoji nykyään. Kolmanneksi suosituin on tämmöinen, missä on sormet ristissä. En ole ikinä käyttänyt enkä oikein, mitä sillä tarkoitetaan. Onko se just sitä, niin kuin, että nyt tässä sormet ristissä toivon, että tapahtuisi niin, että...
1: Radio Nostalgia.
0: Highwaymania tähän.

0: Tämä oli Highway Mania ja kappaleen aikana sain viestin studioon, jossa on emoji. Tämä on myöskin tosi hyvä emoji, tämä naama, jolla on semmoiset tähtisilmät. Se on myöskin hyvä. Sitä käytän itsekin. Ja tämä viesti, jonka sain tänne studioon, liittyy siihen, että vähän aiemmin tämä samainen kaveri lähetti mulle sanakisaan vinkin. Ja se oli niin hyvä, että käytän sen pienen hetken kuluttua tämän aamun sanakisassa.
1: Radio Nostalgia.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaikki.

0: Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
9: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
10: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Paitsi että nyt ei ole ihan kokonaan Sussun sanakisa, koska en ole keksinyt näitä vinkkejä itse. Sain nimittäin WhatsAppiin viestin, jossa mulle sanottiin tai kirjoitettiin tämmöinen visailu. Ja vaikka itse näitä keksin joka aamu näitä vinkkejä tähän sanakisaan, niin olen todella huono ratkaisemaan näitä. Esimerkiksi tätä seuraavaa en olisi tiennyt. Nytpä sitten katsellaan ja kuulostellaan, että miten käy, tietääkö kuulijat. Tämä tulee siis kuuntelijalta tämä kyseinen vinkki ja nämä menee näin. Sen voi liittää puuhun ja oikein valmistettuna se lämmittää jokaista. Sen voi liittää puuhun. Ja oikein valmistettuna se lämmittää jokaista.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: The Grapevine, Marvin Gaye. Tällä kertaa sanakisan vinkki tuli kuuntelijalta ja se meni näin. Sen voi liittää puuhun ja oikein valmistettuna se lämmittää jokaista. Aluksi tuntui siltä, että olipa hankala, mutta kyllä niitä sitten alkoi tipahdella, vaikka täällä joku laittaa viestin, että sauna sanoo kaikki. Ei sanonut kaikki saunaa. Tänne tuli esimerkiksi koti, maja, pönttö, tee, tuohi, hella, aivan todella paljon erilaisia arvauksia, takkaa ja niin poispäin. Mutta siis oikea vastaus oli villa, puuvilla. Ja tietystikin villahan se lämmittää. Kiitos aivan mahtavasta vinkistä ja onneksi olkoon Mikko, joka oli yksi niistä, joka tiesi oikean vastauksen. Ja hänelle lähtee Radionostalgian tennissukat palkinnoksi.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Seuraava sanakisa sitten maanantaina 20:30 ja tässä Queenia.

0: Somebody to love, Queen. Hei, pienen hetken kuluttua soitan sulle pätkät kappaleista, jotka on mukana kympin biisi äänestyksessä. Nimittäin äänestys on eiliseen tapaan todella tiukka. Siellä on tasainen tilanne, että pitäisi saada tolkku, kumpi lähtee soimaan tänään 12:30. Kohta kuulet pätkät lauluista.
1: Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13. Nostalgia.
2: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
3: Iskelmägaalan lavalla loistavat.
2: Arttu Viskari.
3: Suvi Teräsniska.
2: Portion Boys.
3: Benjamin.
2: Westerinen yhtyeineen.
3: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
2: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Terve, terve, kivaa perjantaita. Niin, ja se on kuule yllättävän tasainen tänäkin aamuna toi kympin biisi äänestys. Siellä on ehdolla tämmöiset kappaleet. Kings, You Really Got Me. Ja Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Hyvin on erityyppiset kipaleet, mutta molemmat on ihan valtavan hyviä ja hienoja. Mulle käy ihan kumpi vaan, joten ei muuta kuin äänestään Instagramin kautta storeista tai sit laita mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
2: 050-3270-720.
0: Elämäsi musiikkia.

Simon Garfunkel, The Boxer. Kohta alkaa olla sitten uutisten aika. EU-maiden on määrä keskustella polttoaineen hinnoista tänään perjantaina ja muun muassa tästä on sitten, tai tämä on aiheena 9 uutisissa. Robert Palmer tässä vielä ennen uutisia. Tämä on John ja Mary. Oikein hyvää huomenta. Kivaa perjantaita. Se on lokakuun toinen.

0: Radio Nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
10: Kesäkuiskaaja.
9: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
10: Tai sit keksijät on itse.
11: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
13: Elosen leipomo.
12: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilon kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
21: Liikku.fi.
22: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
24: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
27: Autovex.
28: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
29: Tuulilasirikki.fi.
28: Pilkington, kirkkaasti parempi.
30: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
31: Ei olla.
30: Mitä?
32: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
30: No mistä te tuutte sitten?
31: S-Marketista.
33: Elämä on ruokaa. S-Market.
34: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
35: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun.
0: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Pron mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Britanniassa Iranin ja Britannian kaksoiskansalainen on pidätetty Fairfordin lentotukikohdassa viikonloppuna tapahtuneeseen uhkatilanteeseen liittyen. Britannian terrorismin vastaisesta poliisitoiminnasta vastaava viranomainen kertoi, että 25-vuotias mies pidätettiin Lontoossa epäiltynä terrorististen tekojen valmistelusta. 5 sunnuntaina pidätettyä epäiltyä vapautettiin aiemmin tällä viikolla takuita vastaan. Englannissa sijaitsevaa Fairfordin lentotukikohtaa käyttää Britannian lisäksi myös Yhdysvallat.
34: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
1: Huomenta. Se on sumuisen sorttinen aamu ja pilvinenkin. Maan pohjoisosassa noi vähäiset tihkusateet on myöskin mahdollisia, mutta päivän mittaan sitten selkenee monin paikoin, eli melko poutainen päivä on lopulta sitten luvassa. Päivän ydinlämpötila on 12-18 astetta. Maan pohjoisosassa on muutama aste vähemmän.
34: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No huomenta, huomenta ja kivaa perjantaita. Lokakuun toinen on tänään. Niin, ja viikonloppu on edessä ja tuolla rallin puolellahan tämä on hyvin merkityksellinen viikonloppu, koska se maailmanmestaruus nyt sitten ratkeaa ja siellähän taistelussa tuosta maailmanmestaruudesta on, se on vähän niin kuin kolmen kauppa. Mukana kärkikamppailussa on myöskin suomalainen ja näistä asioistahan tarkemmin tietää Timo Pulkkinen, joka kertoo meille kohta noita ralliuutisia ralliraportissa.
0: Radio Nostalgia.
1: Ennen ralliraporttia tässä Sweet ja vielä Phil Collinskin tuossa tulossa. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan tämän kauden päätöskilpailu Sardiniassa saatiin eilen käyntiin lyhyellä yleisöerikoiskokeella. Taistelu maailmanmestaruudesta on kolmen kauppa. Elfyn Evans johtaa 17 pisteellä Sami Pajaria ja Oliver Sulberg on 4 pistettä Pajaria perässä. Sulberg lähti heti tekemään sen, mikä on pakko, eli taistelemaan voitosta. Pohja-aika 80 turvin. Toyotien hallinnassa kisa muutenkin alkoi. Sebastian Ogier oli kakkonen, Elfyn Evans kolmas ja Sami Pajari 4 puolitoista sekuntia pohjista. Pajarille Sardinia on tuttu ja myös mieluisa kilpailu.
2: Ihan hyviä sijoituksia ja pystynyt ajaa siellä aikaisemminkin ja sinänsä ihan mieluinen kilpailu, joo. Mutta ei välttämättä kuitenkaan kovin helppo tai simppeli aina, että se on kuitenkin tämmöinen raffimman puoleinen kilpailu taas muutamiin muihin verrattuna, niin on mahdollista, että ne ketkä lähtee täysiä ajamaan, niin kaikki niistä ei tule maaliin, että tulee rengasrikkoja tai jotain muita ongelmia matkalla, niin mutta monesti kyllä siellä joku tuppaa olemaan, joka kuitenkin pääsee maaliinkin asti, niin toivotaan, että se oltaisi me ja näin, että kyllä sinne täysiä pitää lähteä ajaa, että muuten se on ihan turha liikaa muiden hanskassa sitten se päättää niistä sijoituksista.
1: VRC2-luokassa on mukana 4 suomalaista ja silläkin akselilla kisa käynnistyi hyvin, kun Teemu Suninen yhdessä Janni Hussin kanssa ajoivat nopeimman ajan. 0,5 sekuntia hävisi Emil Lindholm. Benjamin Korhola oli 10. ja Roope Korhonen 11. Tänään alkaa sitten totinen ralli, 6 erikoiskoetta ja 121 kilometriä. Iltapäivällä lisää rallikuulumisia. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa perjantaipäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.

0: Voi voi vallan mainiosti toimii Mango Jerryn in the summertime näin lokakuun toisenakin päivänä. Hyvää huomenta ja kivaa perjantaita. Hei, Finhits Top 60 listaa, sitä käydään lävitse 9:30 maissa. Ja kohta otetaan myöskin Erja mukaan lähetykseen. Hän on nimittäin käynyt äänestämässä ja Erjan äänestämä kappale on siis meidän listalla siellä 41. Kohta se kuullaan, mikä se on.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina... Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
10: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
9: Mitä?
10: Vie mä nyt varmaan pääse.
9: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
10: Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
14: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle?

0: Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Ei torkuta. Ekasta herätyksestä ylös.
8: Nostalgian aamu ja Susanna Heikkinen.

0: Radio Nostalgia ja Susanna Heikki. FinHits Top 60 lista.
1: Nyt ollaan siellä 41 ja täällä on semmoinen kappale, jota myöskin Erja oli äänestänyt. Moi Erja.
2: No terve.
1: Kumpi edellä menit, kun äänestit? Oliko se tämä artisti vai tämä kappale?
2: No kyllä se oli kappale ennemminkin. Ei artistissakaan mitään vikaa ole.
1: Ei, niin siksi minä ehkä kysyinkin nyt poikkeuksellisesti tätä kysymystä, koska Karola on niin upea laulaja, tai oli. Mutta tämä kappale, kerroppas, mikä se on?
2: No itse asiassa mä löysin ensin tämän kappaleen, tai sanotaanko tämän kappaleen löysin mun, niin Mari Rantasilan versiona. Ja se vaan jotenkin kolahti. En tiedä, oliko se sitten sävelmä vai sanat vai kokonaisuus vai ääni vai mikä, mutta tykkäsin siitä kovasti. Ja sitten, koska alkuperäinen ja aito on aina se oikea, niin sitten kun Karolaa kanssa kuuntelin, niin se oli vielä parempi versio. Siinä kappaleessa on jotain semmoista herkkää ja sykähdyttävää ja hyvää.
1: Niin on, ja tuossa se osuutta asian ytimeen siinä mielessä, että tosissaan Mari Rantasila on tehnyt, ja monet muutkin on versioinut tätä laulaa. Se kertoo kyllä siitä, että kyllä tämä tykätty kappale on, ja myöskin erittäin onnistunut. Alun perin tämä on Monacon Euroviisuvoittokappale vuodelta 1971. Osaatko muuten ranskaa?
2: No osaan sanoa, että je t'aime mon amour ja jamais. Siinä on niin kuin suurin piirtein kaikki.
1: No vähän sama juttu, mutta siis mä olen ymmärtänyt, että se alkuperäinen ranskalainen nimi, niin se on melkein suora suomennos tämä penkkipuu ja puistotie siitä laulusta.
2: Joo, eikö se aika tarkkoja aina ole vähän niistä käännöksistä, että ne menee niin kuin suurin piirtein oikein.
1: Niin, ainakin tämän kappaleen kohdalla näin on tapahtunut. Hei Erja, olipa kiva, kun olit mukana ja äänestit meidän FinHits Top 60 listaa. Nyt aletaan kuunnella tätä laulua, joka on siis siellä 41. Mukavaa päivänjatkoa.
2: Sitä samaa, kiitoksia.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 -listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Ja siellä siis siellä 41 oli Karolan laulamana upea Penkkipuu ja puistotie, jota myöskin Erja oli käynyt äänestämässä. Ja siitä hyvästä, kun Erja kävi äänensä antamassa ja tuli sen vielä tässä lähetyksessä kertomaan, niin mepä lähetetäänkin Erjalle vähän jotain pientä tuotepalkintoa. Eli kannattaa käydä vaikuttamassa tuohon listaan, äänestämässä siis. Ja eihän tässä olla vielä edes puolessa välissäkään tässä listassa. Ja maanantaina kerron sulle sitten, mikä siellä on siellä 40. Niin Diamondin Sweet Caroline lähtee soimaan nyt.

0: Tämä kaveri on ranskalainen Patrick Hernandez ja Born to be Alive, hänen iso tämmöinen tanssidisko-hitti sieltä 70-luvun lopulta. Madonnahan muuten esiintyi tuolla Patrickin maailmankiertueella tanssijana silloin, kun hänen oma uraa ei vielä ollut lähtenyt lentoon. Nythän se on muuten semmoisessa lennossa se Madonnan ura, että hän voitti jälleen palkintoja, kun sunnuntaina oli tämä MTVn Video Music Awards-gaala, niin Madonna voitti siellä 7 palkintoa. Kyllä täytyy sanoa, että kova on tekijä tämä Madonna. Hei, hyvää huomantapäivää vaan. Ja no niin, tuli päivääkin, mutta kyllä sitä tässä vaiheessa ehkä voi jo toivotella, kun kello on jo varttia vailla 10 ja kohta laulut laulaa Rauni Wedding Sommerjoki.
1: Radio Nostalgia. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-O. L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki.
1: Radio Nostalgia.
2: Elämäsi musiikkia ja se on niin hyvää, että ei tiedä mitä haluaisi kuulla. Nimittäin nyt on tasan toi kympin biisi äänestys tällä hetkellä. Menkään hyvänen aika äänestää, niin saahan tämä ratkaistua. Ehdolla on Kinksin You Really Got Me ja Gloria Gaynorin Never Can Say Goodbye. Instagramin kautta storeista voit äänestää tai sitten voit laittaa mulle viestiä. Kumpi lähtee soimaan tänään 11:30?
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
1: 050-3270-720.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Behind Blue Eyes, Who? USA peräänkuuluttaa Euroopalta toimia dieselin hinnan laskemiseksi. Muun muassa tästä kuullaan kohta 10 uutisissa. Ja hei, 10 uutisten jälkeen mulla on 2 vapaa lippua Karola Häggkvistin konserttiin. Silloin siis kisataan. Duran Duranilla 10 uutisiin.

0: Radio Nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa. Kantar Agrin tekemään kyselyyn vastasi noin 1000 ihmistä. Virhemarginaali on 3% suuntaansa. Ukrainassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut Venäjän iskettyä viime yönä pääkaupungin Kiovan Darnitskin alueella sijaitsevaan 25-kerroksiseen asuintaloon, kertoo Kyiv Independent-lehti. Lisäksi Venäjä jatkoi eilisiä iskujaan Kiovassa Dneprijoen ylittävään eteläiseen siltaan. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoo viestipalvelu Telegramissa, että kaikki liikenne sillalla on estetty. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää. Sumuista ja pilvistä on aamulla ollut, ehkä paikoin vieläkin, maan pohjoisosassa myöskin vähäiset tihkusateet on mahdollisia. Mutta päivän mittaan on sitten selkenemään päin, eli melko poutainen päivä on sitten lopulta luvassa. Päivän yli lämpötila on 12-18 astetta, maan pohjoisosassa on muutama aste vähemmän.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Aurinkoa ja hymyä. Tänään nimittäin vietetään maailmaa hymypäivää. En maksa muuten mitään. Se ele. Kohta jotakuta hymyilyttää oikein erityisen paljon, koska niitä Karole Häggqvistin lippuja tai hänen konserttiin lippuja Helsingissä Kulttuuritalolla 20. päivä joulukuuta hän tulee esiintymään. Ja pari kappaletta kun otetaan, niin sen jälkeen laitan noi liput jakoon. Ja nyt päätin, että näin perjantai kunniaksi en kysy mitään, vaan pelkästään kun soitat tänne ja toivot, että sulla on onni myötä, niin sulla voi olla mahdollisuus saada noi liput itselle.
0: Nostalgia.
1: Ja puhelinlinjat avaan siis kahden kappaleen jälkeen, josta ensimmäisenä tässä Mark Almond ja Gene Pitney ja tuossa CCR-räki tulossa. Hyvää huomenta, kivaa perjantaita.

0: Soita Nostalgian studioon. 092 600 600.
1: Sitten vaan onnea koittamaan, nimittäin Karola Häggkvist on julkaissut Oma elämä kerran. Ja tuon kirjan ympärille rakentuu konsertti kiertue. Pohjoismaissa hän kiertää ja toi sitten päättyy Helsinkiin kulttuuritalolle joulukuun 20. päivä. Ja mulla olisi pari vapaalippua täällä tarjolla ja nyt en kysy mitään. Ainoastaan sulla pitäisi olla tuuria ja onnea, että nappaan sinut. Ja tosta arpa on heitetty. Radio Nostalgia, Susu täällä, huomenta. Kuka siellä?
2: No huomenta, tässä Minna-Marita.
1: Moi Minna-Marita. No, olisiko Karolan konsertti semmoinen, että kiinnostelis?
2: No kyllähän se kiinnostaa. Sehän on semmoinen iloinen ja mukava laulaja tai sille, että ne kappaleet on semmoisia meneviä ja tykkään niistä.
1: No se on totta ja hän on kyllä aivan valtavan, siis ihana ääni hänellä on.
2: Niin.
1: Todella.
2: Kyllä niin nuorena aloittanut tämä uransa. Niin.
1: Näin just, eilenhän se selvisikin, että 16-vuotiaana edusti ekan kerran Euroviisuissa. Ja tuota niin kolme kertaa kaiken kaikkiaan on ollut Euroviisuissa. Siellä.
2: Niin, se on aika hyvin yhdeltä maalta lähettää sama edustaja sinne.
1: Niin, kyllä. Ja yksi voitto on tullut sitten siinä ihan siinä finaalissa myöskin.
2: No niin.
1: No mutta hei, mahtavaa Minna-Marita. Sulle lähtee nyt kaksi vapaalippua tuonne konserttiin, niin ei muuta kuin jäädään sinne linjoille, niin otetaan noin sinun yhteystiedot.
2: Kiitos paljon.
0: Radio Nostalgia.

0: Voi voi, tämä on hurjan hieno tämä Woman in Love, jonka muuten on kirjoittanut Bee Gees-veljekset Barry ja Robin Gibb. Ja Barbara Streisand tämän sitten levytti, tämä oli vuodelta 80. Ja nyt on ollut kyllä, en tiedä, vähintäänkin tämän viikon, mutta ehkä kaikkien aikojen jännin ja tasaväkisin kympin biisi äänestys. Mutta kyllä tämä homma alkaa pikkuhiljaa ratketa. Eli 10:30 soimaan lähtee joko Kinksin You Really Got Me tai sitten Gloria Gaynorin Never Can Say Goodbye. Kumpi sai enemmän ääniä? Kohta se selviää.
1: Radio Nostalgia.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä.

0: Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Wow, ootpa iloinen tänään.
7: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
6: AJ-tuotteilta vai?
7: Joo.
6: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa

0: tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
6: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
4: Kotimaista nostalgiaa.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Uskaltaisinko sanoa, että tämä oli kaikkien aikojen tiukin äänestys? Siis hyvänä aika sentään, oliko se peräti yksi ääni sitten, joka ratkaisi tämän homman? Ja ratkaisevat äänet tuli mulle tänne studioon tekstiviestein ja WhatsApp-viestein. Eli kakkoseksi jäi... Ai, 70-luvun tunnetumista diskohiteistä. Niitä ensimmäisiä hittejä, diskohittejä. Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Ja tosissaan ihan valtavan paljon tätäkin äänestettiin. Mutta niin kävi vain, että 60-luvun rokki vei voiton. You Really Got Me, se on siis Kings Bandin läpimurtohitti vuodelta 64. Ja yksi rockmusiikin tunnetuimmista kitarariffeistä, se on tässä sähköinen kitarasoundi. Se vaikutti voimakkaasti jopa myöhempään hardrockiin ja punkrockiin ja heavy metalliin. Eli tämmöiset musiikkihistorioitsijat ja muusikot on pitänyt tätä kappaletta tärkeänä ja merkittävänä varhaisena esikuvana noille äsken mainitsemilleni tyyleille. Kappaleen kirjoitti Ray Davies, paitsi että aluksi hän suunnitteli, että tämä olisi ollut semmoinen jazz-vaikutteinen, vähän tämmöinen blues-hengessä oleva kappale. Mutta sitten hänen veljensä Dave Davies muutti kappaleen luonteen perusteellisesti kitarallaan ja näin tästä tuli sitten yksi rock-klassikko. You Really Got Me Kinksiltä, Kympin biisi siis tänään.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Maanantaina uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja olipa tosissaan kuule nyt tiukka toi äänestys, mutta näin siinä sitten Kinks kuitenkin kurvasi ton Gloria Gaynorin ohi ja Kympin biisinä kuultiin siis You Really Got Me. Seuraava äänestys onkin sitten vasta maanantaina, koska Kympin biisi kuullaan aina arkiaamuissa 12:30. Cyndi Lauper lähtee tässä seuraavaksi laulamaan.

0: Hieno on Cyndi Lauperin Time of the Time. On lokakuun toinen päivä. Hyvää huomenta päivää ja kivaa perjantaita. Ja kohta lähtee soimaan laulu Stumbling In. Mutta muistatko, ketkä sen laulaa? Kohta se selviää, toi duo.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Low battery. Find charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
11: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: RAYO.
12: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Terve, se oli Susi Quattro ja Chris Norma, joka siellä ennen Kirkaa lauloivat. Ja tuosta Kirkan varrella virran kappaleista tuli mieleen Finhitsit. Eli illalla soitan sulle niitä 2 tuntia kello 18 jälkeen. Mutta myöskin tänään iltapäivällä, kun Markus Parkkinen tulee tänne isännöimään Radio Nostalgian pitkää viikonloppua, niin siellä kuullaan varsinaisten hittien esittäjien haastatteluja, koska 5 tähden kiertue, se muuten alkaa tänään ja siellä mukana on siis Meiju Suvas, Ami Aspelund, Anja Niskanen, Virve Rosti ja Marion. Ja Markus on haastattelut näitä tähtiä ja niitä sitten noita haastatteluja kuullaan viikonlopun aikana. Nyt Susu Heikki alkaa kiitellä tämänkertaisesta aamusta ja ollaanpa kuulolla taas sitten viikonlopun jälkeen maanantaina. Oikein hyvää viikonloppua.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä ja siihen vastasi runsas 1000 yritystä. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.
2: Ei. Lähetä sinä. No.
3: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste

0: nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Marabu.
17: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yritys.

0: Kehityspankki Oyj.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirtalähde.
3: Sano, että tietokonehiiri.
1: Oiskaanko semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävä tähystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Julkisen sanan neuvoston mukaan STT:n olisi pitänyt tarkistaa huolellisemmin väite SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen avustajien sairauslomista ennen Tuppuraisen johtamistyyliä koskevan jutun julkaisua. JSN antoi tästä STT:lle langettavan päätöksen. Muilta osin JSN katsoo, että STT:n juttu oli hyvän journalistisen tavan mukainen. STT kertoi tammikuussa osana laajempaa Tuppuraisen johtamista käsittelevää uutista, että tämän avustajat olisivat vaihtuneet usein ja sairauslomat olisivat lisääntyneet. Tämä väite osoittautui virheelliseksi ja STT oikaisi sen myöhemmin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Mennään!
0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79.

0: puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Elämäsi musiikkia.

0: Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskari arjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt.
1: Ja Stosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harria ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittelee. Rinkiin.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appi kaupastasi.
2: RAYO. Radio.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Olet turvassa.
12: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskentolotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Keskiviikkona hätälaskun tehneen FlyDubain lentokoneen kapteeni Smith Machar sanoo, ettei voinut antaa kaikkien ihmisten kuolla. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia, joka onnistui tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Lentokone oli matkalla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin, kun epäilty puukotus tapahtui ja kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Sairaalahoidossa oleva kapteeni kommentoi tapahtumia videopuhelussa Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Koneessa oli 174 matkustajaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Perjantai-päivä on suurelta osin poutainen, pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sadella vähän tihkua. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, aurinko näyttäytyy todennäköisemmin lännessä ja lounaassa. Illalla sumua tai sumupilvejä muodostuu monin paikoin. Päivän lämpötila nousee lounaassa plus 15 asteen lukemiin, pohjoisessa lämpötila jää alle plus 10 asteen. Ja ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa yönanin lämpötila 5-11 astetta. Huomenna lauantaina lännestä leviää hajanaisia sateita Suomeen. Päivällä sadetta ja sadekuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa. Jokunen sadekuuro voi tulla etelässäkin. Sademäärät ovat kuitenkin vähäisiä.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on 7:30 yli 13. Ja tässä kun on viikko vierähtänyt vauhdilla, niin nyt on aika sitten virittäytyä pitkän viikonlopun viettoon. Tervetuloa Radio Nostalgian perjantai-iltapäivän seuraan.
0: Radio Nostalgia.
1: Eli perjantai-iltapäivällä se nostalgian pitkä viikonloppu lähtee käyntiin, joten näiden sävelien myötä matkaa mukaan.

0: Billy Bailey ja Phil Collins, Easy Lover. Hei, tämä seuraava kappale on Ken Henslin käsialaa ja hän kertoi saadeensa ideaan nähtyään hotellin ikkunasta mustiin pukeutuneen nuoren naisen. Hän ei koskaan tavannut tätä naista eikä saanut tietää, kuka hän oli, mutta tämän näkymyksen pohjalta sitten syntyi yksi urehiipyhtyjen suurimmista hiteistä. Ja ainoastaan noin pääosin kahden soinnun varaan tämä kappale rakentuu ja joskus yksinkertaisuudellakin voi syntyä suurta. Vuonna 1971 Uriah Heep levytti kappaleen Lady in Black.
1: Radio Nostalgia.

0: Gloria Heap ja Lady in Black. Ja tosiaan Ken Hensley näki siis tällaisen hänelle tuntemattoman naisen hotellin ikkunasta, niin miten miettii, että miten tämä tuntematon nainen, jos hän saisi tietää, että tämä kappale, jonka koko maailma tuntee, on tehty juuri, tai tehtiin juuri hänestä. Olisi se ansaittua kyllä mielestäni saada tietää. Tämä pitkä viikonloppu Radio Nostalgiassa on myös viiden tähden viikonloppu, ja haastattelussa on näitä viiden tähden kiertueen artisteja. Ilo on ollut tavata heitä tässä konsertikiertueen alkumetreillä, ja ihan kohta jutellaan Ami Aspelundin kanssa, millä mielin hän lähtee tuonne viiden tähden kiertueelle, joka muuten starttaa tänään.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moi.
8: Ai moro.
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia. Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Mamas and the Papas ja California Dreaming. Hyvää perjantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus Parkkinen. Tämä on myös viiden tähden viikonloppu ja seuraavan kappaleen jälkeen jututettavana on Ami Aspelond. Mutta ennen Amin juttutuokiota Pepe Wilberi ja tämä upea kappale on nimeltään Aamu. Olkoon se huominen lauantai-aamu sitten meillä yhteinen tämmöinen kello 9 alkaen. Tuttuun tapaan.

0: Viiden tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.
1: Viiden tähden kiertueen upeat artistit ovat käyneet Nostalgian viikonlopussa haastattelussa tässä ennen kiertueen aloitusta. Ja ensimmäinen muuten keikka on sitten tänään Lappeenranta salissa Lappeenrannassa. Ja huomenna sitten tuo porukka matkaa jo Lahteen, Lahden Sibeliustaloon. Ja siitä sitten lokakuuta näitä viiden tähden kiertueen keikkoja riittää kyllä yllin kyllin, joten sinne vaan sitten nauttimaan upeasta musiikista. Lavalle nousee nimittäin Virve Rosti, Meiju Suvas, Marion Rung, Anja Niskanen ja Ami Asbelund. Ami Asbelund, olet lähdössä nyt sitten viiden tähden kiertueelle ja teitä on viisi upeaa naista illan aikana viihdyttämässä yleisöä. Upeita konserttisalikonsertteja on tulossa paljon tässä syksyn aikana. Millä mielin nyt tässä kohtaa, kun konserttirundi on kohtapuolin lähdössä?

0: jos sä niin millä mielin olet?
1: Oikein hyvällä mielellä. Eli tämä on ihana saada tehdä vähän sitä niin kuin vähän showtakin tässä näiden upeitten naisartistien kanssa, että mun mielestä just se musiikki ja ilo ja huumori ja vähän tätä, ja hyvää musaa ja hyvä bändi, niin kyllä se niin kuin, tavoittelee.
0: Miten sä kuvailisit sitä teidän ohjelmistoa? No tietysti teillä on kaikilla, jokaisella on hittejä paljon, mutta miten sä kuvailisit sitä tulevaa, mitä on konsertissa tulossa?
1: No jokainenhan tietysti esittää omat hittibiisinsä ja sitten meillä on niin potpureita, muun muassa yksi Carpenters potpuri ja tällaista, niin siinä on nostalgiaa kyllä joka suuntaan.
0: Mitä sellainen nostalgia sulle ensimmäisenä tuo mieleen?
1: No se on 70-luku ja 80-luku, kyllä se on niin kuin mä kerron, että just Carole King ja Aretha Franklin ja
0: sitten, ne on niitä.
1: Joo, ja sitten kuitenkin, kun mä tein 80-luvulla, kun mä tein näitä mun show-tuotantoja, niin joka vuosi uusi show, niin siihen mahtui mikä genre tahansa. Että se oli hyvin vapauttavaa tavallaan se, että sai ottaa, ei ollut lukittuna mihinkään tiettyyn genreen, vaan jaa, okei, tehdään tällainen potpuri tai sitten tosta otetaan noin. Ja se, että teema, jokainen show, sillähän oli nimi ja sitten sen mukaan mentiin ja kasattiin sitä materiaalia ja joo.
0: Millaisia neuvoja tai vinkkejä nyt aikuinen Ami Aspelund antaisi sille nuorelle Amille?
1: Joo, pää pystyyn ja pidä niin kuin järki ja sydän kohdalla.
0: Onko se pysynyt?
1: No, välillä on ja välillä ei.
0: Mutta eikö se ole hyvä? Se on hyvä, näitä pitää mennä.
1: Joo, kyllä. No,
0: kyllä.
1: Joo.
2: Bongaa 5 tähden artisti ja voita liput kiertueelle.
0: Tässä iltapäivän aikana kannattaa tarkkana kuunnella Radio Nostalgiaa, ja kun kuulet, että Anja Niskasen Ollaan hiljaa vain -kappale lähtee soimaan, niin silloin kannattaa nopeasti soittaa Nostalgian studionumeroon. Voit nimittäin voittaa liput tuonne 5 tähden kiertueelle. Ja se kappalehan menee näin. Jossain vaiheessa iltapäivää tuo kappale tulee soimaan ja Anjan kanssa myös sitten rupatellaan tuossa myöhemmin iltapäivän aikana.
2: Radio Nostalgia, Markus Parkkinen.
0: Sellaista 5 tähden viikonloppua vietetään Radio Nostalgiassa, ja se on huomenna lauantaina sitten tulossa vielä lisää ja sunnuntainakin sitten näitä upeiden artistien ajatuksia ja kuulumisia.

0: Soudasaan esiittyy Nexistepa. Ja suomenkielisen version tästä sävelmästä levytti Markku Aro.
1: Etsin kunnes löydän sun, ja tiedän toiveen täyttyvän.
0: Näinhän se meni, etsin kunnes löydän sun. Ja lisää niitä suomeksi laulettuja hittejä ja kappaleita kuullaan sitten tänään kokonaisen 2 tunnin ajan, kun Vasten auringonilta ohjelma on luvassa kello 18 uutisten jälkeen. Ja kello 18.20 Radionostalgian perjantai-illassa sitten äänessä on totta kai myös meidän ikihana piirretsakka Susanna Heikki.
2: Radio Nostalgia.
3: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
3: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
4: Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kerro perässä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Aamu-uutiset. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
12: Marabu.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
14: Liikku.fi.
15: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water ja perään Juice Leskiseltä Musta aurinko nousee. Hyvää perjantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus Parkkinen.

0: Ruotsissa yritetään uudelleen hallituksen muodostamista ja paljonko oli euroalueen inflaatio syyskuussa. Sekin selviää hetken kuluttua uutisissa. Kello on kohta 14.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja tässä ennen uutisia vielä Chris Rea ja Fool If You Think It's Over.

0: viikonloppuna on tapahtunut, on jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskari arjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia
8: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasi rikki, pistefi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24-päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
22: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta. Vihreät ja Vasemmistoliitto esittivät ministerille epäluottamusta. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisesta. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättänyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
21: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Nostalgian sää.
1: Perjantaipäivä on suurelta osin poutainen. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sadella vähän tihkua. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinko näyttäytyy todennäköisemmin lännessä ja lounaassa. Illalla sumua tai sumupilveä muodostuu monin paikoin. Päivän lämpötila nousee lounaassa plus 15 asteen lukemiin, pohjoisessa lämpötila jää alle plus 10 asteen. Ja ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa yön alin lämpötila 5-11 astetta. Huomenna lauantaina lännestä leviää hajanaisia sateita Suomeen. Päivällä sadetta ja sadekuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa. Jokunen sadekuuro voi tulla etelässäkin. Sademäärät ovat kuitenkin vähäisiä.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 4:14. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Radio Nostalgia pitkä viikonloppu on lähtenyt käyntiin ja sunnuntai saakka kuljetaan yhtä matkaa sun kanssa. Eväskurissa on yllin kyllin mukavia tarinoita, hyvää musiikkia ja myös mukavia kilpailuja, jotka haastaa sut kisaamaan ja voittamaan loistavia palkintoja.
0: Radio Nostalgia.

0: Holis ja Bastop. Niistä kilpailuista, kun tuossa mainitsin, niin tässä perjantai-iltapäivän aikana bongataan 5 tähden artistia. Ja kun kuulet, että Anja Niskasen Ollaan hiljaa vain -kappale lähtee soimaan, niin silloin kannattaa soittaa nopeasti tänne Nostalgian studioon. Nimittäin sulla on mahdollisuus voittaa liput 5 tähden kiertueelle, joka lähtee muuten liikkeelle tänään, ensimmäinen konsertti Lappeenrannassa, Lappeenranta-salissa. Se on yksi kilpailu, ja yksi toinen kilpailu on tulossa sitten tuossa tuokion kuluttua. Siitä lisää vähän myöhemmin.
1: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Suomalaisi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Sirkus Finlandialla on nimittäin juhlavuosi ja sulla on mahdollisuus voittaa Sirkus Finlandian näytökseen liput. Ja tää lippukilpailu on tulossa sitten tuossa tuokion kuluttua. Mutta nyt ennen tuokiota niin mennään viettämään tuokioksi aikaa Joelle. Sinne meidät johdattelee laulunsa myötä totta kai Rikki Sorsa.

0: Riki Sorsa ja Joki. Tänään on muuten sellaisen henkilön nimipäivä, että mulla en tunne yhtään tämän nimistä henkilöitä. Nimittäin toinen päivä lokakuuta nimipäivää viettää Valio. Tietysti yrityksen nimenä on tullut, voi onnitella, mutta henkilön nimenä, niin en tunne yhtään Valiota. Mutta jos sulla on ystäväpiirissäsi Valio-nimisiä, niin kannattaa soittaa ja onnitella ja toivottaa hyvää nimipäivää. Ja paljon onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: Have you ever seen the rain? Aika ajankohtainen laulu tähän lokakuun alkuun. Toinen päivä lokakuuta perjantai siis on tänään.

0: CCR, svengaavaa perjantai-iltapäivää radionostalgiasta. Seppo Närhi, Prinsessa 65 ja Lionel Rich, Hello, tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen on sitten tulossa kilpailu, jossa sulla on mahdollisuus voittaa liput Sirkus Finlandiaan näytökseen.
1: Radionostalgia.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
11: Marabu.
12: Hei, mites noi audioasiat?
13: Kesäkuiskaaja?
12: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
13: Tai sit keksijät on itse.
14: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Seppo Närhi ja prinsessa 65. Sulla on mahdollisuus päästä Sirkus Finlandiaan. Sirkus Finlandiahan täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja tämä juhlanäytös on mahdollisuus nähdä nyt sitten tässä lokakuun aikana Helsingissä Käpylän urheilupuistossa osoitteessa Mäkelänkatu 72 ja tuonne lokakuun 25. päivään noita esityksiä sitten on, joten hyvin ehtii vielä, mutta jos sulla on kiinnostusta lähteä, niin mulla olisi nyt tässä tämmöinen yllätyskilpailu sitten luvassa. Mä kävin kysymässä Sirkus Finlandian sirkusdirektööri Kalle Jernströmiltä, että millainen on perinteinen sirkusesitys, niin hän kuvaili, että 50-vuotisjuhlanäytös on juuri tällainen. Mistä se perinteinen sirkusesitys sitten koostuu?
1: No ihmisten mielikuvassa on, että voimamiehiä on hevosia, on klousia.

0: niin on direhtööri, on jonglööri, on trapezi, on jännitystä, on kaikki nämä elementit on, että orkesteri ja se kokonaisuus on siinä. Se on niin kuin just.
1: Radio Nostalgia.
2: Soita Nostalgia studioon ja voita liput Sirkus Finlandiaan. Tässä tulee ohjeet.
1: Soita Nostalgian studioon 092 600 600.
2: 092 600 600. Kisa on käynnissä. Soita ja voita. Ja pääset katsomaan tuota Sirkus Finlandian 50-vuotisjuhlanäytöstä tuonne Helsingin Käpylän urheilupuistoon. 092 600 600. Ei muuta kuin soitto tänne. Katsotaan, kuka liput voittaa. Näin. Täällä on näköjään innokkaita sirkuksen lähtiöitä, joten ei muuta kuin otetaan sitten tuolta yksi onnekas, joka sitten liput itselleen voittaa. 092 600 600. Soitapa nyt reippaasti ja voit sitten voittaa. No joo, nyt on kyllä valinnanvaraa, kun kaikki linjat meni täyteen, mutta otetaanpas tuolta soittaja lähetyksiä. Täällä on Markus, kuka siellä?
3: Satu Leima.
2: Satu?
3: Joo.
2: Moikka Satu, mistä päin soittelet?
3: No just nyt on Tipon Nikkilässä.
2: Pääkaupunkiseudulla siis kuitenkin?
3: Kyllä.
2: Milloin viimeksi olet käynyt sirkuksessa?
3: No kun lapset oli aika pieniä, siitä on kyllä ainakin varmaan, 10 vuotta.
2: Nyt on aika mennä sitten uudelleen, taas Vahtavaa. Jälleen kerran, eikö vaan?
3: On.
2: Ja millaisia muistoja sulla muuten on tuosta, silloin siitä, kun sirkukset jäänyt mieleen?
3: No siis siellä oli vaikka mitä, että mitä tuossa kuvailtiinkin just tein lähetyksessä äsken. Niin, mutta en mä syö, aika hurjaa oli joku moottoriajoneuvokin ajoi sille ympäristö, mä en oikein muista.
2: No mutta niin kuin siinä on sen verran kauan aikaa, niin. Mutta nyt sä pääset jälleen tutustumaan sitten, katsomaan millainen on Sirkus Finlandia 50-vuotisjuhlanäytös, niin ei muuta kuin terve menoa tuonne Käpylän urheilupuistoon. Jää odottamaan siihen langalle, vaihdetaan yhteystietoja, niin saadaan liput sitten oikeaan paikkaan perille ja hyvää viikonloppua.
3: Kiitos, samoin.
2: Oota hetki siinä.
3: Joo.
1: Radio Nostalgia.
2: Jos haluat päästä katsomaan Sirkus Finlandian juhlanäytöstä, niin tänään perjantaina siihen on mahdollisuus vielä kello 18. Huomenna lauantaina esitys on kello 13 ja kello 17 ja sunnuntaina sitten kello 13 ja kello 17. Käpylän urheilupuisto Helsingissä, Mäkelänkatu 72 on osoite.
1: Seurassasi raskaan sarjan radioääni Markus Parttinen.

0: Touch Me, näin pyyteli siinä laulussa Doors. Hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa puolestaan Markus Parkkinen sulle Radio Nostalgiasta. Ja sitä Anja Niskasen ollaan hiljaa vain kappaletta bongaillaan tässä iltapäivän aikana. Ja kun kuulet, että kappale lähtee soimaan, niin kannattaa soittaa nopeasti Nostalgian studioon. Nimittäin voitat liput sitten tuonne viiden tähden kiertueelle. Mutta se on tulossa tässä vielä ennen kello 18. Sen verran voin paljastaa tästä aikamääräistä, milloin tuo biisi tulee soimaan. Ja Anja Niskasen kanssa myös rupatellaankin sitten hieman rakkaudesta iltapäivän aikana. Se on hieno asia se. Siinä Easton Morning Train soi ihan kohta Nostalgian perjantai-iltapäivässä. Kiva, että oot siellä.
1: Radio Nostalgia. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut Libanonissa ja Kotkassa poliisi tutkii akkutehtaan työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvia epäselvyyksiä. Muun muassa näistä aiheista lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 15.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja koska tänään on perjantai, niin kello 15 uutisten jälkeen sitten tuttuun tapaan visaillaan 10 kysymystä kilpailutulossa silloin.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkunakaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu iloon. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: One place for all your need. Warehouse, office, industry.
13: Ootko voittanut lotossa vai?
14: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
13: AJ-tuotteilta vai?
14: Joo. Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
15: Psst, hei! Mitäs noi audioasiat?
16: Kesäkuiskaaja.
15: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
16: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
15: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
16: Tai sit keksijät on ite.
17: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää.
19: Perjantai-päivä on suurelta osin poutainen. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sadella vähän tihkua. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinko näyttäytyy todennäköisemmin lännessä ja lounaassa. Illalla sumua tai sumupilvejä muodostuu monin paikoin. Päivän lämpötila nousee lounaassa plus 15 asteen lukemiin. Pohjoisessa lämpötila jää alle plus 10 asteen. Ja ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa yön alin lämpötila 5-11 astetta. Huomenna lauantaina lännestä leviää hajanaisia sateita Suomeen. Päivällä sadetta ja sadekuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa. Jokunen sadekuuro voi tulla etelässäkin. Sademäärät ovat kuitenkin vähäisiä.
11: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Paul Oxley's Unity ja Spanish Bars. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta.
1: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.
0: Kello on 7:30 yli 15. Tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua sitten on perjantai-iltapäivän visailujen aika, eli 10 kysymystä ne esittelen tuossa tuokion kuluttua, mutta kuka on tämän perjantain kisaaja? Se selviää sitten, kuka on, ja kuinka monta oikeaa vastausta tähän 10 kysymykseen tänä kerralla saadaan. Siinäkin on aina jännittämisen aihetta.
1: Radio Nostalgia.

0: Hempeilyn jälkeen laitetaan sitten vähän rock'n'rollia tähän perjantai-iltapäivään. Ja ääneen pääsee seuraavaksi Hurriganes. I Will Stay-kappale. Sehän on cover-versio tanskalaisesta Lollipops-yhtyeen julkaisusta vuodelta 1965. I Stay By Your Side. Ja tämä Hurriganesin levytys, se on vuodelta 1974 ja löytyy tuolta legendaariselta Roadrunner-albumilta. Ja tuon kappaleenhan laulaa basisti Kisse Häkkinen ja siihen se kappaleen viehätys perustuukin yksinkertaiseen melodiaan ja Kisse Häkkisen lämpimään lauluun.
1: Radio Nostalgia.

0: I will stay. The McCoys yhteydeltä tulossa kohta Hang on Sloopy ja sen jälkeen sitten on luvassa 10 kysymystä kilpailu. Palkintona on tuttuun tapaan Helsingin villasukkatehtaan valmistamat aidot oikeat kotimaiset nostalgia-villasukat ja jännityksestä ilmassa, kuinka monta oikeaa vastausta, 10 kysymyksen oikeaa vastausta tänä kertaa saadaan.
1: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
16: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
17: No niin, isä.
18: Joo.
17: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
18: Mm.
17: Ja mitä me ei tehdä?
18: Potkita renkaita.
17: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
19: Että mites ne täyttökustannukset?
20: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
21: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma. Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
27: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
28: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
29: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
30: Elämäsi musiikkia.
0: Radio Nostalgia.
1: Jos haluat päästä kisaan mukaan, niin nyt sitten kannattaa soittaa Nostalgian studioon. Nimittäin 10 kysymystä kilpailu heti McCoys-yhtyeen jälkeen. 092-600-600 on puhelin numero Nostalgian studioon. 092-600-600. Kohta esitetään 10 kysymystä.

0: Nyt tilanne on semmoinen, että lähdetään sitten kisailemaan. Se on 10 kysymystä kilpailu tulossa ja Jyväskylästä tulee tiedon voimaa tänään. Mari, morjesta.
1: No terve.
0: Ja ootko valmiina kisaan?
1: Kyllä.
0: Noni, tästä lähtee.
2: Nostalgian 10 kysymystä.
0: Millä lempinimellä Suomen lentopallomaajoukkuetta kutsutaan? Kun on huuhkajat on siellä toisella puolella ja, tai toista lajia, mutta näillä on semmoinen oma nimitys oli.
1: Joo, mä en nyt muista sitä. Kyllä mä niitä kuuntelin silloin, mutta...
0: Tuleeko mieleen mitään?
1: Ei tuu nyt. Okay. Tänne ohi kyllä.
0: No, mennään seuraava. Millä kansan nimellä kutsutaan lossia, jolla voit ylittää Turussa Aurajoen?
1: Lossia.
0: Lyhyt semmoinen sana. Aurajoen yli pääsee sillä.
1: Aurajoen.
0: No?
1: No, eipä sekään tule.
0: Okei, no mennään eteenpäin. Minkä lajin ensimmäinen itä-länsi-ottelu pelattiin Helsingissä tänä päivänä vuonna 1932? Itä-länsi-ottelu.
1: Pesäpallo.
0: Okei, selvä. Missä maassa julkaistiin maailman ensimmäiset postikortit vuonna 1869? A. Itävalta, B. Sveitsi, C. Englanti.
1: Itävalta.
0: Okei. Masked Singer, Suomen 8. kausi alkaa MTV-katsomossa ja MTV3 kanavalla nyt lauantaina 3. päivä lokakuuta kello 19.30. Mutta kuka juontaa ohjelmaa? A. Janne Kataja, B. Ile Uusivuori vai C. Mikko Leppilampi? Masked Singer Suomi.
1: No se keskimmäinen.
0: Okei. Eli Ile Uusivuori, niinkö?
1: Joo.
0: Selvä. Sitten. Omalta nimeltään Gordon Matthew Summer täyttää tänään 75 vuotta. Tämä artisti on tullut tutuksi The Police-yhtyeen laulusolistina, mutta millä taiteilijan nimellä hänet paremmin tunnetaan?
1: No tämä kyllä pitäisi tietääkin vielä kaiken lisäksi, mutta...
0: No anna tulla vaan. Tuleeko?
1: No sanotaan Bono, ei se ole, mutta...
0: No mutta, hyvä.
1: Bono.
0: Yksityisen avaruusyhtiö SpaceXn toimitusjohtaja, minkäs niminen herra hän on?
1: No se on se...
0: Se on
1: entinen kaveri.
0: Suomalaisittain siinä on alussa vähän semmoista... Niin kuin

0: hyvän tuulisuutta etunimessä.
1: Ei tule.
0: Okei. Okay. No sitten nyt mennään eteenpäin. Ei mitään hätää kuule. Missä kaupungissa sijaitsee Alvar Aallon suunnittelema kolmen ristin kirkko? A. Kuopio, B. Jyväskylä, C. Imatra. Kuopio, Jyväskylä vai Imatra?
1: Imatra.
0: Okei. Okay. Ja 9. kysymys. American Pie-kappaleen säveltäjä on syntynyt tänä päivänä vuonna 1950. Siis kuka laulaja, lauluntekijä täyttää tänään 76 vuotta?
1: Senkin on tällä viikolla 3 kertaa kuullut ja ei tule mieleen. En muista kyllä. Se on niin, sitä on toitotettu joka päivä.
0: Onko?
1: Kuullut sen. Kyllä nyt tänään löy tyhjää.
0: No mennäänkö 10 kysymykseen? Tai 10 kysymykseen. Se on viimeinen nyt sitten. Helsingin Olympiastadionin ensimmäinen konsertti järjestettiin 2. päivä syyskuuta vuonna 1970. Mikä bändi siellä sinä iltana esiintyi? Edelleen tämä sama bändi esiintyi ympäri maailmaa ja suuri nimi. Nyt ovat jo semmoisia herrasmiehiä tänä päivänä.
1: No, Rolling Stones.
0: Siinä ne oli kuule 10 kysymystä, Maria.
1: Kiitoksia.
0: Hei, käydään, otetaan kappaleen verran musiikki. Käydään läpi vielä kysymykset oikein vastauksineen. Sopiiko ne?
1: Joo.
0: Yes. Kyllä, joo. Oota hetki siinä.
2: Nostalgian 10 kysymystä.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: No niin, Maria, sitten lähdetään käymään kysymykset läpi oikein ne vastauksineen vielä. Millä lempinimellä Suomen lentopallomaajoukkuetta kutsutaan? He on saaneet semmoisen lempinimen kuin Veljekset. Joo, Veljekset. Ja sitten, millä kansan nimellä kutsutaan lossia, jolla voit ylittää Turussa Aurajoen? Se on Föri.
2: Föri,
1: niin. Eikö se Joo, heti alkoi soittaa kelloa.
2: Joo.
1: Minkä lajin ensimmäinen itälänsiottelu pelattiin Helsingissä tänä päivänä vuonna 1932? Pesäpallohan se itälänsiottelu kisan nimi on. Pesäpallo.
2: Joo.
1: Missä maassa julkaistiin maailman ensimmäiset postikortit vuonna 1869? Ja ne julkaistiin, Itävalta on oikea vastaus, mutta silloinhan se oli niin kuin Itävalta-Unkari. Ja se oli muuten ensimmäinen päivä lokakuuta vuonna 1869, eli ihan aika lailla näihin aikoihin juuri päivälleen. Ja ne oli nimellä tämmöinen kuin Respondents-kartte, ja ne oli valmiiksi postimaksullisia kortteja, ja niihin piti vaan sitten kirjoittaa lyhyesti viesti, ja pystyi lähettämään ilman kirjekuorta. Ja tämä on kätevää, kun ajattelee tämän päivän, että pitää löytää kortti, ja sitten pitäisi löytää jostain se postimerkki, ja sitten pitää löytää vielä, että minne se laittaa, niin aika vaikea, että toi on ollut paljon kehittyneempää silloin. Siinä on valmiiksi kaikki ja ei mitään kuin nimi alle ja hyvää päivää.
2: Joo, eiks kyllä.
1: Ei tässä aina mennä eteenpäin kaikessa, kun puhutaan aina, että kyllä nykyään on niin paljon paremmin, mutta ei kyllä, ennen on ollut paljon paremmin asioita.
2: Kyllä.
1: Hyvä esimerkki toi, kyllä. Ja Masked Singer Suomen 8. kausi alkaa huomenna lauantaina MTV3 kanavalla kello 19.30 ja kysäsinpä, että kuka ohjelmaa juontaa ja Ile Uusivuorihan se on tuon ohjelman juonteena. Yritin laittaa vähän siihen niin kuin hämäyksiksi Katajaa ja Mikko Leppilampi, mutta eihän sua saanut hämätty yhtään.
2: No kun mä mietin sitä, kun se Katajakin pyöri siinä.
1: No pyörihän se Kataja siellä. Mutta
2: mietin, että eikö se ole enää se sama sitten ollenkaan ja olihan se Siegfried siinä kanssa. Niin.
1: Kyllä, joo. Ja Kataja on siellä tuomaripöytä. Tai sen, niin tuomaripöytähän se on sieltä takana. Kyllä, joo, näin juuri. Omalta nimeltään Gordon Matthew Summer täyttää tänään 75 vuotta ja kysyin, että tämä artisti on tullut siis tutuksi poliisyhtyeen laulusolistina, mutta millä taiteilijanimellä hänet paremmin tunnetaan? Sting.
2: Sting, niin.
1: Eiks vaan? Joo, kyllä.
2: Joo, kyllä.
1: Ja SpaceX on... ja tuon yksityisen avaruusyhtiön SpaceXn toimitusjohtaja ja mä sanoin, että siinä etunimi on tuommoinen niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että siinä oli hyvän tuulisuutta, niin Elon Muskhan se on.
2: No niin, niin.
1: Eiks just, niin?
2: Tietysti, joo.
1: Joo, kyllä. Ja missä kaupungissa sijaitsee Alvar Aallon suunnitteleva kolmen ristin kirkko? Se kuule sijaitsee Imatralla.
2: Yes.
1: Hyvä. Ja American Pie-kappaleen säveltäjä on syntynyt tänä päivänä vuonna 1950, eli kuka laulaja ja lauluntekijä täyttää 76 vuotta tänään? Don McLean.
2: Just.
1: Kyllä nyt on helppo sanoa, että totta kai, niin eikö niin? Joo.
2: Niin.
1: Näin se menee. Ja Helsingin olympiastadionilla ensimmäinen konsertti järjestettiin 2.9. vuonna 1970. Mikä bändi tuolloin esiintyi stadionilla? Rolling Stones.
2: Yes.
1: Ja eihän se vieri väkivi sammaloidu, näin se on.
2: Joo, kyllä.
1: Se on kuule Maria, 10 kysymykseen 5 oikeaa vastausta.
2: No niin, vähän huomenna niin kuin viimeksi.
1: Harjoitus tekee
2: oli 7 oikein.
1: Oliko näin? Okei, mutta siitä on jonkun verran aikaa, kun se on, viimeksi on ollut joskus, se oli joskus kauan sitten.
2: Muistelin.
1: Okei, selvä. Mutta täältä lähtee kuulee nostalgia villasukat palkinnoksi postissa. Ei muuta kuin paljon onnea ja hyvää viikonloppua.
2: Joo, kiitos sitä samaa.
1: Hienoa, sulle. Moi moi.
2: No niin, moi.
0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: 10 kysymystä joka perjantai Radio Nostalgiassa tähän samaan aikaan, eli kello 15.30. Tämä on Johnny Cash.

0: Bongaa 5 tähden artisti ja voita liput kiertueelle.
1: Perjantai-iltapäivän aikana tänään on aika bongata Anja Niskanen ja Ollaan hiljaa vain -kappale. Näinhän se kappale menee, ja kun kuulet, että tuo kappale lähtee soimaan, niin soita nopeasti Nostalgian studionumeroon ja voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle.
2: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt siellä tuli reikäpää.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalaattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Janne meinaa myydä autonsa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Eduskunnassa on käyty tänään luottamusäänestys ja tästä aiheesta muun muassa kuullaan lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 16.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme 1. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
11: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
12: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
14: Näppärämpää.
13: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille.
4: Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
21: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
22: Nostalgian sää.
23: Perjantai-päivä on suurelta osin poutainen, pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sadella vähän tihkua. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, aurinko näyttäytyy todennäköisemmin lännessä ja lounaassa. Illalla sumua tai sumupilvejä muodostuu monin paikoin. Päivän lämpötila nousee lounaassa plus 15 asteen lukemiin, pohjoisessa lämpötila jää alle plus 10 asteen. Ja ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa yön alin lämpötila 5-11 astetta. Huomenna lauantaina lännestä leviää hajanaisia sateita Suomeen. Päivällä sadetta ja sadekuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa. Jokunen sadekuuro voi tulla etelässäkin. Sademäärät ovat kuitenkin vähäisiä.
22: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on 8:16 ja Radio Nostalgia pitkä viikonloppu on lähtenyt iloisella mielellä käyntiin. Kiva, että olet viettämässä perjantai-iltapäivää mun kanssa.
0: Radio Nostalgia.
1: Sardiniassa ajetaan MM-rallia tänä viikonloppuna ja ralliraportti luvassa ihan kohta. Heti harpon jälkeen tämä on Movistar.

0: Harpo ja Movie Star. Ralliraportin toimittaa meille Timo Pulkkinen.
1: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
2: Rallin MM-sarjan päätöskilpailu Italiassa Sardinian saarella saatiin tänään täyteen vauhtiin. Päivä käsittää 6 erikoiskoetta. 3 pätkän jälkeen Hyundait ovat kaksoisjohdossa. Adrien Fourmeau kärkipaikalla ja hänestä 4,6 sekunnin päässä on Terry Neuville. 3. Hyundaita ajava Espanjan Dani Sordo kärsi rengasrikon ja putosi yli 4 minuutin päähän kärjestä. Mutta kuten ennakkoon tiedettiin, että rengasrikkoja tulee, niin on niitä osunut Toyotallekin. Oliver Sulberi ei juurikaan menettänyt aikaa, mutta Takamoto Katsuta joutui rengastöihin pätkällä ja siinähän menee aina se reilu 2 minuuttia. Myös Sebastian Ogier joutui rengasrikon uhriksi. 3. on nyt Oliver Sulberi, jolla siis on vielä mahdollisuus mestaruuteen. Hänellä kärkimies Fourmeauhon matkaa 8 sekuntia. Sami Pajarin kisa on alkanut ilman suurempia murheita. Sami on 4. 2,6 sekunnin päässä Sulberista. Paikotellen pöly haittaa, mutta se on sama kaikille, paitsi tietysti ykkösautona ajavalle Elfin Evansille, joka ajelee vähän varmistellen, kun silmissä siintää se uran ensimmäinen maailman mestaruus. Evans on 6. VRC2-luokassa menee suomalaisittain loistavasti. Teemu Suninen ja Janni Hussi ovat kärjessä, ja 7 sekunnin päässä 2. on Emil Lindholm. Roope Korhonen on luokan 6. Tänään ajetaan vielä aamun lenkki toistamiseen, ja huomenna on sitten luvassa kilometrimäärällisesti pisin päivä ja 6 erikoiskoetta. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa perjantain loppupäivää.
1: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Michael Jackson ja Thriller. Kello on 17 minuuttia yli 16 ja tänään on sitten luvassa tuttu perjantaiseen tapaan Radionostalgiassa vasten auringon iltaa -ohjelma, jossa kuullaan kokonaisen kahden tunnin ajan ainoastaan suomeksi laulettuja kappaleita ja kello 18.20 ja tuota ohjelmaa juontaa sitten tuttuun tapaan Susanna Heikki.
1: Radionostalgia.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
18: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
19: Elosen leipomon.
18: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: Pase.
22: Niin.
21: Arvaa mitä?
22: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä teesit?
22: Koska mä oon ammattilainen.
23: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
24: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Radio Nostalgia Markus.
1: Timppa täällä, morjesta.
0: Terve, mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää.
0: No, mikä mielessä?
1: No niin, keikka mielessä aina.
0: Sieltä se lähti Anja Niskanen, ollaan hiljaa vaan. Onneksi olkoon Timppa, terve menoa 5 tähden kiertueelle.
1: Kiitos.
0: Onneksi olkoon. Ja odottaa langalla vaihdetaan yhteystietoja.
1: Joo, kyllä.

Siinä se nyt sitten soi Anja Niskasen Ollaan hiljaa vain. Viiden tähden kiertue, se lähtee muuten sitten tänään liikkeelle ja Lappeenrannassa on sitten tuo ensimmäinen konsertti tänään. Ja konsertteja riittää sitten koko lokakuun ajan, joten kannattaa oma sopiva paikka sitten bongata tuolta netistä ja lähteä nauttimaan upeasta illasta upeiden artistien kanssa. Eli viiden tähden kiertueella nähdään siis Anja Niskasen lisäksi sitten vielä Marion Rung, Virve Rosti, Meiju Suvas ja Marion Rung ja Ami Aspelund. Siinähän on kaikki. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kyllä, siinä oli viisi tähteä. Huomenna lauantaina viiden tähden artisteja lisää haastattelussa ja lauantaille jätetään myös yksi lippukilpailukin sitten. Eli huomenna on

0: kiva ja mahtava konserttikiertue ja nämä naiset on aivan mahtavia. Me pidetään toisistamme huolta ja me tehdään kivoja erilaisia yhteisnumeroita tuolla. Aivan kivaa, mahtavaa. Ja sitten Esa siellä kuuntelee meitä ja me kuunnellaan häntä. Me puhutaan kyllä paljon, me naiset, mutta meillä on tosi kivaa ja siis tämä vuorovaikutus, että meillä on kivaa, niin mä uskon, että yleisöllä on kivaa. Ja mä oon aina onneksi saanut tehdä ihmisten kanssa töitä ja mä tiedän, mikä tämä vuorovaikutus on.
1: Ja se, mikä musiikilla on taas se valtava semmoinen, mihin sana, mun mielestä mä yhdistäisin siihen koko tähän aiheeseen nimenomaan sanan nostalgia, että millainen vaikutus musiikilla on muistoihin ja ajatuksia, mihin ne valtavat hitit vie siellä yleisön mukanaan.
0: Ja ajatelkaa, että mä saan olla näiden naisten kanssa, jota mä oon itse kuunnellut pikkutyttönä, niin mulla on niin isot fiilikset siellä lavalla, ja kun mä pääsen jotain köörejä vetämään ja tämmöistä, niin mä oon, hyvät jalat pysyy maassa. Että ihan tosi kivaa.
1: Ja tosiaan siellä on siis Meiju Suvas, Maarion, Viki Rosti ja sitten Anja Niskanen.
0: Ja
1: Ami Aspelu, totta kai niin, viiden tähden kiertueella. Eli on kyllä todellakin 5 tähteä.
0: Joo. Me halutaan olla 5 tähteä. Kun meidät laitetaan yhteen, niin me ollaan aivan niin mahtava, hieno tähti. Ja halutaan sitä kaikkea tähtiloistetta tuoda yleisölle ja me saadaan teiltä niin paljon voimaa ja ihania fiiliksiä. Mä uskon tähän vuorovaikutukseen ja se tulee tosi ihania biisejä ja tosiaankin, että me saadaan laulaa yhdessä näitä ja köörätä toisillemme.
1: Näin sanoi siis Anja Niskanen ja 5 tähden kiertue, se lähtee tänään liikkeelle. Ensimmäinen konsertti on Lappeenrannassa, Lappeenranta-salissa ja siellä kajahtaa sitten hitit ilmoille 19:00 tänään.
2: Radio Nostalgia, 5 tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
1: Ja kuten sanoin, huomenna lauantaina sitten lisää 5 tähden loistetta Radio Nostalgia viikonlopussa.
2: Radio Nostalgia.

The Power of Love ja Hugh Lewis and the News. John Lennon sävelsi yhdessä Yokon kanssa tämän seuraavan kappaleen ja Imagine-albumin avausraita vuodelta 1971. Tämä on Imagine.

0: John Lennon ja Imagine. Kappaleen sanoittajaksi merittiin alun perin vain John Lennon, mutta haastattelussa hän sitten sanoi, että Yoko Ono vaikutti niin paljon sanoitukseen, että hänet olisi pitänyt ehdottomasti merkitä myös toiseksi tekijäksi. Ja näin sitten tapahtui vuonna 2017.
1: Radio Nostalgia.

0: Sellaista musiikillista väittelyä siinä Ray Charles ja Hit the Road Jack. Hectoria kuudellaan kohta. Tulossa on Hannikaisen baari ja Hectorin jälkeen sitten Bruce Springsteen ja The River.
1: Radio Nostalgia.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Presidentti Alexander Stubb on puhunut ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Ja tästä aiheesta kuullaan lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on kohta 17.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kerto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule muu ilon.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 plussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
17: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Julkisen sanan neuvoston eli JSN:n mukaan Ilta-Sanomien olisi pitänyt olla hienotunteisempi, kun se siteerasi henkirikoksen uhrin äitiä poliisin esitutkinta-aineiston perusteella. JSN:n mukaan lehti rikkoi hyvää journalistista tapaa, kun se kuvasi yksityiskohtaisesti muun muassa äidin surun, pelon ja järkytyksen tunteita, äidin ja pojan suhdetta ja heidän viimeistä puheluaan. Neuvoston mukaan surukokemusta avattiin jutussa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin asioiden kulun kuvaaminen olisi edellyttänyt. JSN ei ollut asiasta yksimielinen, vaan langettavaan päätökseen päädyttiin äänin 9-4. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian sää.
20: Perjantai-päivä on suurelta osin poutainen. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sadella vähän tihkua. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinko näyttäytyy todennäköisemmin lännessä ja lounaassa. Illalla sumua tai sumupilveä muodostuu monin paikoin. Päivän lämpötila nousee lounaassa plus 15 asteen lukemiin. Pohjoisessa lämpötila jää alle plus 10 asteen. Ja ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa yön alin lämpötila 5-11 astetta. Huomenna lauantaina lännestä leviää hajanaisia sateita Suomeen. Päivällä sadetta ja sadekuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa. Jokunen sadekuuro voi tulla etelässäkin. Sademäärät ovat kuitenkin vähäisiä.
14: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetäsivät. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää myöhäistä perjantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta. Tunti vielä kuljetaan yhtä matkaa sun kanssa iltapäivää eteenpäin ja edessä tietysti meillä on myös yhteinen pitkä viikonloppu ja se on perjantaista sunnuntaihin saakka. Kiva, että oot siellä.
0: Radio Nostalgia.
1: Barry Manilow Mandy vuodelta 1974 ja siihen perään sitten Fleetwood Mac ja Little Lies.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

Fleetwood Mac ja Little Lies. Huomisesta lauantaista pitää sen verran kertoa etukäteen, että kello 9 aloitetaan uusi päivä huomenna ja huomisesta lauantaista on tulossa mielenkiintoinen, nimittäin siellä on useampikin kilpailu, loistavia palkintoja on luvassa. Nimittäin huomenna on mahdollisuus voittaa liput 5 tähden kiertueelle, on mahdollisuus voittaa liput Sirkus Finlandiaan. Nostalgian nopein kilpailussa on sitten nostalgia tuotepalkinto luvassa. Siinä kilpailussa pitää tunnistaa lyhyestä ääninäytteestä jokin tuttu nostalgia klassikko kappale. Ja paljon muutakin mukavaa on vieraita ja totta kai hyvää musiikkia eväskorissa yllin kyllin, niin kuin Radio Nostalgian pitkään viikonloppuun totta kai kuuluu. Huomenna lauantaina kello 9 sitten käynnistellään uusi päivä, joten eiköhän tehdä tässä kohtaa jo treffit huomiselle aamulla. Sopiiko sulle?

0: Erik Carmen Radio Nostalgiassa All By Myself. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kohta tulossa sellainen kappale, jolla on aika hauska nimi. Nana, hei hei, kiss him goodbye. Eli Steamia tulossa kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo. Minkälaisia?
8: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule muu ilon.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kilo.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
0: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
13: Tää hyvältä näyttää.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: AutoVex. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
22: Hymyile. Olet turvassa.
23: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Perjantain vasten aurinkoiltaa ohjelma luvassa tänään kello 18.20 ja silloin luvassa on kokonaisen kahden tunnin ajan ainoastaan suomeksi laulettuja kappaleita ja Susanna Heikki siis soittaa silloin monta sellaista suomeksi laulettua kappaletta, joka liittyy jollakin lailla postittamiseen. No silloin vanhaan hyvään aikaan, niin silloinhan kirjeet nimenomaan postitettiin. Mä tulisesti sua kirjeillä lemmin, näin laulaa Juice Leskinen kappaleessa Marilyn.

0: Näin siellä kirjeellä lemmittiin Juuse Leskinen ja Marilyn. Vajaa puoli tuntia pitää odottaa, sitten päästään ääneen Radionostalgian perjantai-illassa. Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa -ohjelma kello 18.20.
1: Radionostalgia.
0: Se on silloin kokonaiset 2 tuntia ainoastaan suomeksi laulettuja lauluja, eli nyt kannattaa pikkuhiljaa alkaa availemaan sitä ääntä, koska nuo suomihitit, ne ihan väkisin tuppaa laulattamaan. Se on ihan takuvarma asia. Ja seuraavaksi yksi korvamato tähän perjantai-iltapäivään. Tämä on Rubettes ja Sugababylla.

Jos oli vauhtia ja hyvää mieltä, rupettes yhteen Sugar Baby Love-kappaleessa, niin on sitä tässä seuraavassakin. Elton John ja I'm Still Standing Radio Nostalgian perjantai-iltapäivässä. Oikein hyvää viikonlopun alkua toivottaa sulle, Markus.

0: esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mennään!
6: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuus.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevan.

0: Sami Babitsin ja Kuin tuhka tuuleen. Seuraavaksi tehdään musiikillinen matka Silkkitielle. Caravan-kappale julkaistiin vuonna 1983 ja se kuuluu aikaan, jolloin kitaro nousi kansainväliseen tunnettuvuuteen Silk Road-sarjan musiikkien ansiosta.
1: Radio Nostalgia.

0: Paitsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Näiden upeiden sävelien myötä on kiva kiittää tästä iltapäivästä ja kello 18 uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa ja me tavataan huomenna lauantaina heti aamulla kello 9. Moi moi.
0: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.

0: Radio Nostalgia. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Ootpa iloinen tänään.
17: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
17: Joo.
18: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
19: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Radio Nostalgia.

0: Mitä sinä? No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Heipä hei ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan pelkästään suomeksi laulettuja lauluja 2 tunnin ajaksi. Hector tuossa aloitteli ja seuraavaksi tulee Dania. Niin, ja tällä kertaa täällä mukana on semmoisia kappaleita, jotka liittyvät postiin tai postitukseen, eli kortit, kirjeet, no en tiedä, ehkä viestitkin kulkee tällä kertaa. Danin Tuulensuojan laulussa lauletaan postituskin tietä tuntee, summerit ei soi.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Pave Maijanen Sateella. Seuraavassa laulussa peruuttellaan tuonne 55 vuoden taakse ja kyseessä on Muskan Kirjoita postikorttiin. Siis alun perin tämä laulu on Shocking Blue'n Send Me a Postcard, Darling. Ja kuulemma Muska itse tätä biisiä ehdotti, se oli hänen lempikappale ja hän kuuli sen joka päivä radiosta. Ja tästähän tuli tosissaan Muskan eka hitti, tämä on vuodelta 1971.

0: Tämä oli käännöslaulu, jonka Muska lauloi Kirjoita postikorttiin. Kuuntelet Radio Nostalgia ja täältä tulee joka perjantai 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja lauantaina päivällä sitten tämä ohjelma uusitaan. Ja tällä kertaa täällä on postiin ja erilaisiin lähetyksiin liittyviä lauluja tarjolla. Ja kohta soi semmoinen kipale, jota mulle ehdotettiin. Ja kyllä, meiltä huumorintajua ja joustavuutta sen verran löytyy, että tuo Johnin laulama kappale lähtee aivan kohta soimaan. Ja se on nimeltänsä Rakastuin sinuun liian helposti.
1: Radio Nostalgia.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
12: 1, 2, 3!
11: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
13: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
11: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
14: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
11: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
19: tulilasirikki.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
19: tulilasirikki.fi.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
1: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
23: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
26: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja nythän siellä puhelimen vastasi Tarja. Terve Tarja.
2: No terve, terve.
1: Se oli kirje sulle, laulu, jota ehdotit, eikö näin ollut?
2: Joo, kyllä, hieno laulu.
1: Niin on. Mistä sulle tuli mieleen tämä?
2: No, mä oon kuunnellut paljon Katri Helenaa ja nämä on näitä vanhoja, mitä muistaa melkein ulkoa.
1: No äläpä, juu, kyllä näin on. Tämä on italialainen laulu alun perin Per Lucia. Ja itse asiassa muistatko, että toi Jonna Tervomaakin teki tästä versionsa silloin, kun hän oli tämmöinen nuori tähti?
2: Joo, en kyllä muista oikeasti, että...
1: Joo.
2: Mutta ihan hyvä tieto.
1: Kyllä, kyllä. Ja niinhän se oli aikoinaan. No tietenkin 60-70-luku on asia erikseen. Silloinhan niistä suorastaan kamppailtiin. Mutta tosissaan vielä 80-luvun Joo. alussakin näitä kappaleita käännettiin. Mutta kyllä mullekin vielä tutumpi on tämä Katri Helenan laulamana tämä
2: niin,
1: kyseinen kappale.
2: Kyllä. Mm. Joo.
1: Joo. Sitten me laitetaan kappale soimaan ja uskon, että varmaan monelle muullekin tästä muistoja tulee.
2: Kyllä. Kiva juttu.

0: Kirje sulle, näin lauloi Katri Helena. Ja tämä oli tosissaan italialaista alkuperää tämä kappale. Ja sieltä Italiastahan on paljon tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana tullut semmoisia kappaleita meille Suomeen, jotka on käännetty. Mutta yllättävän paljon myöskin tämmöisiä ranskankielisiä kappaleita meille on tullut. Ja tämä seuraava on sitten yksi niistä.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja jos osaisin ranskaa, kertoisin sen alkuperäisenkin nimen, mutta nyt vain kerron, että tämä on Läähätän ja Läkähdyn, jonka

0: Hymypoika on Maaritin kappale, jonka hänelle on säveltänyt Sami Hurmerinta ja sanat on muuten tehnyt Mikko Alatalo. Ja Mikko muuten kohta itse laulaa kappaleen, jossa on myös rivi Ei ne kirjeillä heittele.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan myös.
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Tiedetään, Teemu.
19: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
0: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Vasten auringon iltaa.

Tämähän oli Beatlesia alun perin, eli John Lennonin ja Paul McCartneyn kirjoittama laulu. Suomenkielisen tekstin oli tehnyt, siis Jussi Raittinenhan itsekin käänsi näitä kappaleita, mutta tähän suomenkielisen tekstin oli tehnyt Kari Kuuva. Ja Eero ja Jussi and the Boys levytti Kaikki rakkauteni vuonna 1964. Sitten tukka pörrölleen, sifonkihuivit ranteeseen ja kyllä siihen muutama hopeinen ohut ranne rengaskin mahtuu. Nimeni on Dingo-kasetti mankkaan ja kelataan nauha sinne A-puoleen viimeisen kappaleen kohdalle ja ei muuta kuin pistolisankari soimaan.

0: Auringon iltaa, Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Tämä Vasten auringon iltaa on ohjelma, joka tulee joka perjantai-ilta ja FinHits-paketti uusitaan sitten lauantaina päivällä. Eli 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja niin kuin aina, niin tälläkin kertaa täällä on teema ja aihe, jonka ympäriltä nämä kappaleet on tänne valittu. Ja tällä kertaa siis postitetaan, laitetaan viestit, kirjeet, paketit ja kortit liikkeelle. Freemania tulee vielä ennen uutisia ja tämän kappale on sellainen, jonka Michael Nesmith on paitsi kirjoittanut myöskin levyttänyt aikoinansa Talking to the Wall. Ja suomeksi Freeman tämän kappaleen levytti vuonna 1976. Hector on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Kohta siis vuorossa uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: Radio Nostalgia. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
4: Hei Polkka Minttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, piste.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisesta. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui tänään Suomen ulkopoliittisen instituutin järjestämässä turvallisuustapahtumassa. Zelenski osallistui Helsinki Security Forum-tapahtumaan videoyhteydellä. Zelenski kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta ukrainalaisille, kehui Suomen kanssa syyskuussa allekirjoitettua droonisopimusta sekä Suomen ja Ukrainan välistä luottamusta. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyyden tiellä on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin ei halua vahvaa ja itsenäistä Ukrainaa, Zelenski sanoi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Nostalgia.
15: Ei. Lähetään sinä. No.
16: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
17: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Täällä ollaan soittelemassa sulle pelkästään suomeksi laulettuja lauluja perjantai-iltaiseen tapaan ja lauantaina päivällähän tämä ohjelma sitten uusitaan. Aivan mahtavia toiveita ja ehdotuksia taas tuli viikon aikana sekä Facebookiin että Instagramiin ja tällä kertaahan siellä huhuilin sellaisten suomalaisten suomeksi laulettujen laulujen perään, joissa mainitaan posti, kirje, paketti, kortti. Tämmöisiä asioita, jotka siellä postissa liikkuu. Tämä seuraava laulu siellä oli myöskin toiveena. Kappale tehtiin alun perin jo vuonna 1961. Tunnetuin versio varmaankin on Carpentersiltä. Mutta herra Postman, näin lauloi Ami Aspelund vuonna 1975.

0: Lady and the Leavings, Kyllikki. Kuuntelet Radio Nostalgia, täällä soi perjantai-iltaisin pelkästään suomeksi lauletut laulut. Ja tällä kertaa tosissaan nämä liittyy jollakin tavalla postitukseen tai postiin nämä kappaleet. Procol Harumin Pandora's Box on laulu, jonka Pepe Wilberi levytti suomeksi 50 vuotta sitten. Mikäs biisi mahtaa olla? Siinä lauletaan taas viestin viejää tarvitaan. Tuo vuoden 76 levytys kuullaan aivan kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Ei kun morjesta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu ilon.
14: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
15: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
16: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
17: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
15: Hetkinen.
18: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkiä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
24: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
26: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
0: Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
2: A.
1: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
3: Marabu.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
26: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: auringon iltaa. Tiskin alta.
1: Tiskin alta tulee usein semmoinen 90-luvun laulu, mutta tässä taidetaan olla jopa nippanappa siellä 2000-luvun puolella tässä seuraavassa kappaleessa, joka on käännöslaulu Abban laulusta, The Winner Takes It All. Abban kappaleitahan on jonkun verran toki levytetty Suomessa suomeksi, esimerkiksi Waterloo on levytetty, Money Money Money, eli siitä tuli rahaa rahaa rahaa, Honey Honey, ja vaikkapa Kisu on levyttänyt Astman Jaana laulun, joka sekin on Abbaa. Mutta tämä on siis Korttitalo vaan, ja laulajana upea Marjo Riippa.

0: Upea Marjorie, joka kuoli vain 58-vuotiaana 2 vuotta sitten. Tässä hän lauloi Abbalta käännetyn kappaleen Korttitalo vaan.
1: Vasten auringon iltaa. Radionostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja kuten tavallista Juiselta ehdotettiin useampiakin kappaleita tämänkertaiseen ohjelmaan. Tällä kertaa laitetaan sitten hauho soimaan.

0: Mahtavaa jälkeä tekivät aikoinaan Agents ja Topi Sorsakoski, tämä oli kirje. Perjantai-iltaisen tapaan täällä soi pelkästään suomeksi lauletut laulut 2 tuntia ja vielä on muutama mahtava finhits jäljellä. Tuossa on tulossa ainakin Kai Hyttistä, Kari Tapiota ja Remua.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: k-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Tällä kertaa vasten auringintaa ohjelmassa liikkuvat kortit, paketit, siis postitetaan asioita. Ja tässä yön laulussahan mainittiin sana kirje.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
0: Ja sitten seuraavaksi Kari Tapio laulaa Suudelmin suljetut kirjeet.

0: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
1: Ja ohjelma tulee joka perjantai-ilta ja uusintana sitten lauantaina päivällä. Ja nyt tämä homma on remuamaille valmis. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja ensi kertaan.

0: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pehmeä vai kova paketti?
12: Kesäkuiskaaja?
11: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
12: Tai sit keksiä ton ite.
13: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
15: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
16: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää perjantai-iltaa.
2: Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Yhdysvallat on asettanut pakotteita verkostolle, jota se syyttää palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin rahoittamisesta. Pakotteiden kohteena on 2 Ranskassa toimivaa hyväntekeväisyysjärjestöä ja 3 ihmistä. Yhdysvaltojen mukaan verkosto keräsi Hamasille yli 2 miljoonaa dollaria useamman vuoden aikana. Rahoitusta kerrotaan ohjatun aseistetulle järjestölle muun muassa harhaanjohtavan hyväntekeväisyystoiminnan ja kryptovaluuttamaksujen kautta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi lausunnossa, että Hamas on osoittautunut muuntautumiskykyä rahoitusjärjestelyjensä piilottelussa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: keke. Yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Moro, mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
6: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
6: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
6: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle, tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
8: Elosen leipomon.
7: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?

0: keke. Yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmanin myymälästä.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Radio Nostalgia.
1: Wow, ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
1: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sillä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
13: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
13: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä teesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
21: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo, tärkein ensin.
6: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Yhdysvallat on keskeyttänyt konsulipalvelunsa Brasiliassa turvallisuushuolien vuoksi. Myös Australia on sulkenut suurlähetystönsä samasta syystä. Kumpikaan maa ei ole kertonut asiasta tarkempia tietoja. Brasiliassa pidetään sunnuntaina presidentinvaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää vaikuttaa Brasilian yleiseen mielipiteeseen sulkemalla konsulaatteja, arvioi istuvan presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan työväenpuolueen edustaja. Trump tukee Lulan oikeistolaista vastaehdokasta Flavio Bolsonaroa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 plussia €50. Sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
13: Tää hyvältä näyttää.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt naturakorvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui perjantaina Suomen ulkopoliittisen instituutin järjestämässä turvallisuustapahtumassa. Zelenski osallistui Helsinki Security Forum -tapahtumaan videoyhteydellä. Zelenski kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta ukrainalaisille, kehui Suomen kanssa syyskuussa allekirjoitettua droonisopimusta sekä Suomen ja Ukrainan välistä luottamusta. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyyden tiellä on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin ei halua vahvaa ja itsenäistä Ukrainaa, Zelenski sanoi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. Päätökset saivat raakaöljyn hinnan selvään laskuun. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Nostalgia.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-Auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
3: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kännykkään tai tablettiin liitettävä tähystyskamera.
1: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin!
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilla. Metsässä on aivan fantastista kävellä.